0: मगजनो आता मानेस वल्ली बोला हंचेता कार्य सोबाण म्हळ्या विषय वयर केल्लो उलोवपामी ऐकोव्या.
1: आमच्या कार्य सोबाणांनी कोंकणी संस्कृती उरोव्या या विशयंत म्हजे उलोवप. प्रस्तुत काळार आमच्या कार्य सोबाणांनी आमची संस्कृती मायाक जावन आयली दिसता. संस्कृती आमच्या कार्याचो एक अविभाज्य अंग जावन आसा. जशें बऱ्या नसणा वरवीं मनशाची सभाय सरता की तशें संस्कृती वरवीं कार्याची सभाय सरता. कोंकणी संस्कृती ह्या पुरबायेची हाका आमी बगलेक दवरून नकली संस्कृती पाळता. पूण चिक्कें सोडून जाल्यार एल्ला बण्णा मशिनूंक घेतू म्हळ्यार बरी जाता. कार्य सोबा जाय बगर प्रदर्शन जायना. आमच्या कार्या सोबणा वेळार सोबायेन अर्थान आमार उरच्या उडासा खातीर थोडी नेमां पाळचे सवय वेळ पाळी जाय. हर एका कार्यांक निर्दिश्ट वेळ दिता पूण वेळ पाळी ना. धाकल्याक रोस पुसूंक सांजेर स वरांक साडे स वरांक म्हूण पायस करता. रोसाक लोक मटवाक पावतना रोस पुसून जाता वा रोस पुसूंक सुरू करतना 8 वरांनी जातात. आतां पाद्र्याप येवंक आसा. आतां घुरकार येवना. आतां खूब पाद्री येता. चिकें रावया म्हणचें सदांचें जालां. खंयचेंय कार्य आकस्मीक न्हय. तयाराय जाल्ल्यान हांगासर वेळ सारको पाळूंक संबंद जाल्ल्यांनी पाळी जायस. हेरांक रागचें न्ही. दुसऱ्यान रेस्पेरा वेळार आदल्या काळार एका गांवांत रावन आनी एका गांवांक हुकलेक मुखार मटो करून हेरांच्या घरा रावन तरी 9 वरांक रेस्पेर सुरू जातलें. आईच्या दिसांनी बरी वेवस्था आसून रेस्पेर सुरू जातना वेळ थोडो दवरचो. कित्याक 9 वरां वा 9:30 वरां कित्याक दवरूंक जायना. उपरांत रेस्पेर जातस सभा सालांत स्वागत करतना 11:00 वरां म्हणली 12:30 जातात. हर एक कार्यक्रमा वेळ मोलादीक. जेवण असवें वेळार संपो जाय. दुसऱ्यान संस्कृती आमची आमी पाळूंक जाय. आपुरबायेची कोंकणी संस्कृती आसतना नकली संस्कृती कित्याक जाय. धाकल्याक वेळ विबाड करचे खेळ संबंद नातल्यो वळ्यो बसकळ तडयो रिती रिवाजो हे आमच्या कार्य सोबणांनी गरज म्हणून दिसना. वव्यो सोंगूंक कळीत आसले सूक्त मनस्थिणींक विंचून दवरी जाय. आनी पिंगे भाशेच्या वव्यांक अवकाश दिनाय. धाकल्याक इंग्लिशांत गायक म्हणटात काऊ, पेट्याक म्हणटात बाऊ, आनी तुळवेंत पेजेक गंजी, नंजी, पंजी, जेंजी, मुंजी हे आमकां जाय गी. आपूट वव्यो सांगची मलगडी आसल्यार तांकां अवकाश दि जाय. उबे रावूंक जायना जाल्यार बसोवन दित. तीं इल्लें व्हिडियोर दिसोवन दित. रोस म्हळ्यार नितळेसो आनी गौरवसो पवित्र संस्कार. तो पवित्रपणान मागण्यान बेसवान संपत जाय. आतां आपूट रोस पुसच्या बदलाक डायरीचें दूद अभिशेक सुरू जालां. हे संस्कृती विबाड करता. नारळ सोवाय आसा जाय तितलो रोस काडयेत. रोसा मटवांत पानपोड उदक दिवचो बाग पाळूंक जाय. सभासालांत हाका अवकाश ना. आदली संस्कृती कार्याक बँड केल्यार बरें. बँडा प्रत्येकी सहकार दिल्या बरें जाता. तिसऱ्यान कार्यनिर्वहण. हर एक कार्य चलोवन वरूंक प्रत्येक निर्वाहक गरज ना. वाड्यांत घरांत मटवांत जावच्या कार्यांनी स्थळी मुखेल्यांनी म्हणजे गुरकार प्रतिनिधी गोवळी मंडळींत आसले वा हिताचिंताक हांकां विंचून गौरवन जबाबदारी दी जाय. धाकल्याक ओल पयलो कुमगार जल्मदीस फुलां मळचें इत्यादी इत्यादी. धाकटी कार्य हांकां बायलो कार्य निर्वाहक गरज ना. धर्मी कार्यांनी विघरांक सिस्टरांक अवकाश दिल्यार सभाय दोडती जाता. सभासालांनी कार्यनिर्वाहक गरजेचें. ताणें नाजूकायेन चालाकायेन वेळार कार्य संपय जाय. कार्याची सभाय सरता लोकय जमेना. सवते भलायके मेस्त्री विशयान हर एक कार्यांनी आदी संस्कृती प्रमाणे गुरकार सगळें कार्य निर्वहण आनी तसो कार्याची भलायकी आनी जबाबदारी जावन आसलो. आयच्या काळार भलायकी मागतना वळख नाटले मनीस्त आनी व्हडल्या हुद्द्याचे हांकां विसतात. ताणें तांचें प्रदर्शन जातना लोकांच्या हातांतलो वायना ग्लास फेनाच्या वाऱ्या सुकता. धार्मीक कार्यांक विघरांक लावकी कार्यांक लायक मुखेल्यांक भलायकी मागोवंक विसी जाय. 5 मिनटां वेळ दी जाय. व्हंकले न्हवऱ्याची तांकां सारकी वळख आसूंक जाय. 5. कार्याचो महत्व. हरये कार्य आकस्मीक न्हय. लोक आजगाल जेवणा वेळार येता. देखून लांब अवधीची तयारी आसतना कार्य कंजूस करिनासतना संपूर्ण वेळार संपोवचें बरें. आमचें कार्य सोबाण मनसुखेचें, संस्कृतीचें, मानाचें वर्सांभर उडासांत अमर उरचें तसलें जाय जाय आनी सर्वांच्या बेसांवांनी बरो जाय. देव बरें करूं.
0: येतलो म्हणा सर मनीस वल्ली बोळा हांचे तावन कार्य सोबाण म्हणल्या विशया वयर केल्लो उलोवप आमी आयकलो.
2: हांव मर्विन शिरवा, बाले तेली पालेचो विजेत कलाकार. आयकून रावा समुदायाचो ताळो सारंग 107.8 FM. ही जावन आसा रंगरंगाळ जिणी.
0: सरस्वती न्हंयच्या तडेर आमची भास वळता. एस जावन आसा लाखो लोकांची भास, मोगाची भास, कोंकणी भास. कोंकणी को गोड मायभाशे विशयंत अपुरबायाच्या रितीन उतरायता. आपल्या मोरणाच्या घडयेरी थंयस पद तो आयकूंक रेखता. मायभाशे म्हज्या लाखो लोकांची भास तूं आसाय लोकांच्या जिबेर तूं. कोंकणी भास एक अपुरबायाची भास म्हणून सर्वांय आमी ओळखता. तर मायभाशे म्हज्या म्हणलें अपुरबायाचें कोंकणी कोंकणीचें पद आतां आमी आयकुया.

0: तळुमळु कार्यक्रमांक परत एक पुटी स्वागत आहे. 19 रेडिओ सारंगीक्षे 7.8 FM रंगरंगाळजिनी. फ्लॉयड डी मेल्लो काश्या कोंकणी नाटक सभेचो उपाध्यक्ष आज आमच्या सांगत आसा. जायत्यो संगती ताणें सांगिल्ल्यो आसात. आनी फ्लॉयड थोड्यो स्पर्धा आमी इल्लेले पडले ह्या घडये, पूण आतां सविस्तार जावन ह्या वर्सा 2026 ह्या 2026 इसवेंत खंयचे स्पर्धे पुरा कोंकणी नाटक सभा म्हणून नडटा ताचे विशीं इल्लीशी झळक. आनी
1: ओके, आमचे वार्षीक स्पर्धे ह्या वर्सा आरंभ जावचे जुलयच्या पहिल्या आयतारांत, म्हणजे जुलयच्या 5 तारखेर, आनी 63वो गायन स्पर्धो त्या दीस भुरग्यांक सदर जाता सकाळीं, सॉरी दनपरां 1:30 भुरग्यांचो स्पर्धो. ताचे उपरांत ताच्या उपरांत आयतारा 12 तारखेर जुलयच्या व्हडांचो गायन स्पर्धो, तांतू सबार कॅटेगरी आसात. 15 वर्सां वयल्यांची कॅटेगरी आसा, 45 वर्सां वयल्यांची कॅटेगरी आसा, ग्रुप स्पर्धे आसात, सोलो आसात, डुवेट आसात, आनी काजारे जोड्यांचो विभाग आसा. आनी हो स्पर्धो सकाळीं 9:30 आरंभ जाता. तशें म्हणटा आसतना स्पर्धो सांजेर फर्स्ट राउंड वय. ताच्या उपरांतल्या आयतारा 19 19 तारखेर जुलयच्या 24वो नासपा स्पर्धो सदर जाता, दाने परत 3 वरांक. आनी हातून आमी ह्या वर्सा तावन पयले पावटी कॅश प्रायज दवरला डान्स कॉम्पिटिशनाक. सिंगिंगाक अशें कॅश प्रायज आसा फाटल्या 5 वर्सां तावन, पूण हे पावटी सबारांच्या रिक्वेस्टाच्या मेरेक आमी 2-3 वर्सां तावन ताचे विशीं चर्चा करून ह्या वर्सा आमी डिसायड केल्लें आसा आमी कॅश प्रायज दवरिचे. कित्याक म्हळ्यार एका नासपा फाटल्यान कॉस्ट्युमाचो खर्च, तांणी कॉस्ट्यूम हाडिचे, कॉस्ट्यूमाचे भाडे, मात्रांनी तरबेत दिल्ल्यांक तांकां पेमेंट करूंक आसा.
0: विनर्सांक
1: मात्र. सो पयलें कोत्ता न्ही तुमकां, पयलें आमी प्रायज जित आसतना कुलार, मागीर प्लेट, बोशी, चंबू, लोटो ते परत दिवन चाले पयले. आनी आजुनी सबार स्पर्धिका कडेन वा विजेत जाल्ल्या कडेन तो ते इनाम आजुनी त्यांनी सांबाळून दवरल्यात. ताचे उपरांत इल्ले बदलावण केले, ताचे उपरांत सर्टिफिकेट्स आमी दिवंक स्टार्ट केले, शिल्ड आमी दिवंक स्टार्ट केले, ताचे उपरांत आमी ट्रॉफीज दिवंक स्टार्ट केले. आतां आमी हर एका विजेत्यांक आमी ट्रॉफीज दिता, मेडल्स दिता, सर्टिफिकेट्स दिता.
0: ओके, कॉल काडया आमी. हॅलो नमस्कार.
2: हॅलो नमस्कार.
0: नमस्कार, कोण उलयता?
2: ನಮಸ್ಕಾರ.
0: ನಮಸ್ಕಾರ.
1: ನಮಸ್ಕಾರ.
2: ಇವತ್ತು ಬಂದ ಫ್ಲಾಯ್ಡ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಭಾರಿ ಹುಷಾರು, ಹುಷಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹುಷಾರಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಎಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇವನು ಇದು MC ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇವ ಭಾರಿ ಕೇಪೇಬಲ್ ನಮ್ಮ ಡಿಮೆಲ್ಲೋ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ. ಇವನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಚ ಫ್ಲಾಯ್ಡಾಕ ಆ ವಂದನ ಕರ್ತ ಫ್ಲಾಯ್ಡಾಕ ಅಂಗ ಐಲ್ಯಾಕ ರೋಷನ ನಾಪ ಇಲ್ಯಾಕ ಅನಿ ತಕ್ಕ ಮಾಣಿಕೆಲ್ಯಾಕ ಅವ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿತ. ರೋಷನ ಫ್ಲಾಯ್ಡಾಕ ಅಪ ಇಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ರೇಡಿಯೋ ಸಂಗಿಲ್ಲ ಬರತ್ ಅವೆ ತಚ ಮಮ್ಮಿ ಸಂಗ್ಲ आमच्या फ्लॉयडाक पहिल्या आमच्या सारंगा पोसूंक आसा आनी ताका ताचे कडेन उलोवंक आसा. म्हाका बारी खुशी जाता. हांव काल सावन फ्लॉयड आमच्या सारंगाक येवन उलयता म्हणून म्हाका बारी खुशी जाली. देखून हांवें सांगले हांव रेडियोर तुज्या विशयांत पुरो सांगता म्हणून. तो ल्हान आसतना सगळो दीस रडटालो, सगळो दीस रडटालो. तसो बापूय ताका आमकां आंगड हाडली, आंगडीक सामान व्हरता.
0: ओके, चलंगी फोन कट जाले. पण आमी आज नाटक सभेच्या विशयान उलोवन आसा. फ्लॉयड न्ही म्हणजे ल्हान आसतना भुरगीं पुरो रडटात
1: तशें तुवें रडलें. ती म्हजे पप्पाची मालगडी भयण
0: आकय तुजी
1: वय
0: आकेन काले म्हणजे बेजार ना न्ही गेले दोन वर्सांनी किलींक पावून या मागीर आकयच्या घरा वचून सांगे. स्पर्धे विशयान आमी मुखार उरया.
1: होय, गायन स्पर्धो ताचे उपरांत नाचपा स्पर्धा विशीं आमी सांगले हे पटी आमी कॅश प्रायज दवरले आसा. मात्र ताचे उपरांत कविता स्पर्धो आमी आसा करता फाटल्या 24 वर्सां तावन. ह्या वर्सा 24वो वर्साचो कविता स्पर्धो कविता ट्रस्टांच्या सहयोगान आमी आसा करता. पयले स्टार्टींग आमी हो स्पर्धो आमी करता आसतना कविता बरोवचो स्पर्धो म्हणून आसलो. आतां कविता बरोवचे तालेंत सदांत हर एकल्यांक आसना. आनी त्या वर्सा आमकां एंट्रीज दिले उणें आयले. आनी त्या वेळार तोवळच्या कमिटीन काल डिसायड केलें म्हळ्यार आमी तोल्या लागीं आयडियास काडून घेया. तितल्यार आमी मेल्विन रॉड्रिगस सराक आमी एप्रोच जाल्यांव आनी तांणी सांगिल्लें आसा आमी कविता बरोवचो स्पर्धो सादर करच्या की कविता सादर करचो स्पर्धो वा कविता व्यक्त करचो स्पर्धो आमी आसा केलो जाल्यार आमकां एंट्री चड येतात. तशें त्या दिसा तावन आतां म्हणसर कविता ट्रस्टाच्या सहयोगान हो स्पर्धो आसा जाता आनी तो स्पर्धो ऑगस्टाच्या पयल्या आयतारा आनी वय ऑगस्टाच्या पयल्या आयतारा म्हणजे 2 तारखेर. आनी एक थोडी म्हणटात आयतारा दोतोर आसा भुरग्यांक स्पर्धाक येवंक जाता गे म्हणून सांग. तुमी आमचे वर्सान वर्स आमी स्पर्धे आमी पळयले जाल्यार भुरग्यांचे स्पर्धे दिसाक आसचे स्पर्धे म्हणजे सकाळींचे आसचे स्पर्धे ते सकट आसचे आयतारचे म्हणजे पयल्या आयतारचे. कित्याक पयल्या आयतारा थोड्या फिरगज आनी दोतोर ना आनी आमचे स्पर्धे आरंभ जावचे 10 वरां उपरांत. आमी 9:30 म्हूण गेला थंयसर पूण व्हडांचे स्पर्धे कितें आसल्यार मात आमी 9:30 आमी स्टार्ट करता शिवाय भुरग्यांचे स्पर्धे आसा जाल्यार ते सराव दनपरा उपरांतच आसता स्पर्धे सकाळींचे आसनात सरता वत. ताचे उपरांत 5वो ओबियो वेर स्पर्धो आनी तो तेत्त दिसा ऑगस्टाच्या पयल्या आयतारा 2 तारखेर दनपरा 3:30 वरांक स्टार्ट जाता. ताचे उपरांत गायन स्पर्धेचो दुसरो राउंड ते ऑगस्टाच्या 16 तारखेर आसतलो आनी तेय तशेंच सकाळीं आमी व्हडांचो विभाग दवरला कित्याक भुरग्यांक दोतोर न्ही प्रवसंक आसा देखून ओबियासो न्ही गायन स्पर्धेचो दुसरो राउंड तो ऑगस्टाच्या 16 तारखेक आसा सकाळीं 9:30 वरांक व्हडांचो 45 इयर्स एबव कॅटेगरी आनी काजारी जोड्यांचो. ताचे उपरांत दनपरा 1:30 तावन भुरग्यांचो स्पर्धा आरंभ जाता ताचे उपरांत व्हडांचो स्पर्धा आमी कंटिन्यू करता. ताचे उपरांत 3रो गुमटा गायन स्पर्धो ऑगस्टाचे 23 तारखेर दनपरा 3:30 वरांक ताचे उपरांत ऑगस्टाचे 30 तारखेर नाडकुलो स्पर्धो आसा दनपरा 1:30 वरांक ताचे उपरांत भाशन स्पर्धो हे पटी भाशन स्पर्धा आमी सप्टेंबरांत दवरला सप्टेंबराच्या पयल्या आयतारा ते तशेंच सकाळीं व्हडांक आमी तो स्पर्धो दवरला सो दनपरा आमी भुरग्यांक तो स्पर्धो दवरला. ताचे उपरांत 13 तारखेर सप्टेंबराच्या गायन स्पर्धेचो अंतीम राउंड म्हणजे ग्रँड फिनाले 3रो आनी अंतीम राउंड तो सकाळीं 9:30 वरांक आरंभ जाता परत तशेंच सकाळीं मलगड्यांची कॅटेगरी 45 अबव कॅटेगरी काजारी जोडे आनी उपरांत दनपरा उपरांत भुरग्यांचो स्पर्धो अशे इतले स्पर्धे आसात म्हणटना निरंतर जुलय तावन आमच्या सप्टेंबर 11 आयतार म्हणसर आमचे हर एक आयतार आमचे कार्यक्रम आसात. मदीं आमी 2 आयतार आमी खाली दवरल्यात कित्याक म्हळ्यार एक आमकां तयारी करचे दृश्टेन उरल्या स्पर्धांक तशेंच पावसाची रजा म्हण न्ही आमचे डॉन बॉस्को हॉल उरल्या कार्यक्रमां बुकींग जाल्लें आसा 1 वर्सा पयल्यांत. आमी डॉन बॉस्को हॉल फकत कोंकणी खातीर मात न्ही उरल्या प्रोग्राम्साक आमी दितां आनी प्रत्येक जावन भरतनाट्याचे कार्यक्रम जाता जाल्यार ते मंगळुरांत 90% आमी प्रिफर करचे डॉन बॉस्को हॉल कित्याक आमचे दर्न वा स्टेजीची वेदी कितें आसा ती फोडली थंयसर तशें कोण नासता थंयसर वा डॅन्स सादर करता ताका पांय दुखनात देखून सदांव तो भरतनाट्य प्रोग्राम कितें आसा तांणी डॉन बॉस्को हॉलूच तांणी प्रिफर
0: करचे.
1: तशें 2 आयतार आमचे कली आसात देखून त्या दिसा आमचे हॉल बुकींग आसा. ताचे उपरांत 13 ग्रँड फिनाले जाल्या उपरांत एक संडे आमी विराम दवरलो आसा आनी 11 आयतार दिसा आमचो वार्शिकोत्सव हे पटी आमी वार्शिकोत्सव इल्ले विभिन्न तरान करचे चिंताप आसा आनी त्या दीस त्या गाजना कलाकारांक नाटक क्षेत्राक तांणी दिल्ल्या देणगे खातीर आमी कलाकार पुरस्कार आमी दितां ते डेटी फायनल जाल्या सप्टेंबराच्या 11 आयतारा दीस कलाकारी ऑलमोस्ट फायनल जाल्यात. आतां आमचे लगेक 500 नांवां आसात तांतू आमी अराउंड अराउंड आमी तेगांक आमी सिलेक्ट करतां ती प्रक्रिया आनी एका म्हयन्या भितर जाता ती. तशें म्हणटा इतले स्पर्धे आसात आनी गायन स्पर्धे विशीं सांगचें जाल्यार हांवें उल्लेख केल्या प्रमाणे ल्हान भुरग्यांचो विभाग आसा 5 ते 10 वर्सांच्या भुरग्यांचो विभाग एकोडे गायन मात तांतू ताचे उपरांत 10 ते 15 वर्सांच्या भितरल्यांचो विभाग थंयसर एकोडे आसा दोडे आसा आनी बोर्शीक जोमो आसा आनी बोर्शीक जोमो 15 वर्सां सकयल्यांक आसा 15 वर्सां वयल्यांक आसा म्हणटना 15 वर्सां सकयल्या कॅटेगरीन मिनिमम एज म्हण ना 5 वर्सांच्या भुरग्यांनी तांतू पार्टिसिपेट करयात आनी 15 वर्सां वयल्यांच्या विभागांत गरिश्ठ प्रायाची बंदड ना 70 वर्सां 80 वर्सां म्हणसर आसूंक अवकाश आसा पूण तांतू एक कंडिशन कितें म्हळ्यार कनिश्ट दोग सले वा सलयो आसूंकूच जाय म्हणटना बर्शीक जमो म्हणटना दादल्या आनी स्त्रियो ना मिनिमम थंयसर 7 जाणां मिनिमम 7 जाणां गरिश्ठ 10 जाणां वजंत्रां आसयेत मिनिमम 1 वजंत्र गरिष्ठ दोन वजंत्र ये जोम्या गायनाक पुन एक कोडी आणि डुवेटाक एकत वजंत्र कीबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक वजंत्र वापरूक अवकाश ना फक्त नॉन इलेक्ट्रॉनिक वजंत्र मात गिटार जाता ड्रम जाता
0: तबकी जाता
1: एकॉस्टिक गिटार वय सो हे असा आणि तंतू सबारांक एक डाऊट असा आम्ही थंयसर एक सूचन घाल्लें असा वोट वेदिनी पात्र घेवन नांव जोडलेल्या गावप्यांनी आणि तालेंतांनी नव्या तालेंताक अवकाश करून दिवचो म्हणून आतां व्हडल्या वेदिनी तांणी गायन सादर करतात तांणी नांव करून जालां
0: नायटांनी
1: संगीतकार्यांनी थोड्या वोट वोट वेदिनी थोड्यांक पुरस्कार लाभला प्रशस्त्य लाभल्यात तस जाल्यांनी जर तर नाटक सभेच्या स्पर्धांत भाग घेतलो जाल्यार उरल्यांक स्कोप ना उरल्यांक अवकाश मेळना देखून तांणी त्या करून दुसऱ्यांक अवकाश दिवच्या दृश्टीन आमी ते सूचन घाल्लें आसा ते नियम न्ही सूचन मात्र ते सूचन तांणी पॉझिटिव्हली कांय घेवन उरल्यांक तांणी अवकाश करून दिलो जाल्यार
0: पटापट 3 वर्सां प्राईज मेळ्ळी थोडे पोटी येतात आणि आशा जाय जे ते असतात
1: अनेक असता कशा म्हणल्यार आता चिंतया आता तू आता MC जर तर तुवें भाषण स्पर्धेंत पार्टिसिपेट केलें जाल्यार एग्जाम्पल उरले स्पर्धे कितें आसा तो तांकां नर्वसनेस जाता रोशन आसा आमकां कशें प्रायज मेळटा गे तें तर स्टार्टींग नर्वसनेस तांकां फील जावचे चान्स आसा देखून तस जाल्यार आतां तुवें नांव केलां तुवें नांव जोडलां तूं MC करताय जर तर तुवें स्पर्धेंत येवन पार्टिसिपेट केलें जाल्यार उरल्यांक अवकाश ना
0: पळयलें तें भिरांत
1: देखून तें तुका तूं आसाय म्हणटा आसतना तांकां नर्वसनेस जाता देखून तसल्या कलाकारांनी वा तसल्या स्पर्धेकांनी त्या करून तुम्ही दुसऱ्यांक अवकाश करून दिलो जाल्यार उरल्यांक एक अवकाश मेळटा उरल्यांक एक वेदी जाता ताचे उपरांत नाचपा स्पर्धेक येवचे जाल्यार हांवें सांगल्या प्रमाणे हे पटी कॅश प्रायज आमी दवरले आसा नाचपा स्पर्धेक अशें हांत 10 वर्सां सकयल्यांचो विभाग आसा भुरग्यांचो ते एकोडे नाच आनी व्हडांचो विभाग पुरा दोडो नाच डुवेट डुवेट म्हणटा आसतना सोलो सोलो जाता सली सली जाता सोलो सली जाता ओके ताचे उपरांत व्हडांचो विभाग आनी एक आसा 15 वर्सां तावन 40 वर्सां भितरल्यांक तेय तशेंच स्त्री स्त्री जाता दादलो दादलो जाता वा बर्शीक दादलो वा स्त्री जाता ताचे उपरांत आनी एक कॅटेगरी आमी आदल्या वर्सा आरंभ केल्ली आसा 40 वर्सां वयल्यांक पयलीं ही कॅटेगरी नातली तेय तशेंच दोडो नाच ताचे उपरांत 15 वर्सां वयल्यांक दादल्यांक आनी स्त्रियांक बर्शीक जोम्या नाच आनी काजारी जोड्यांक नाच आसा आतां हांतून आमी एक मेजर बदलावान केल्या कितें म्हळ्यार फाटल्या वर्सांनी स्त्रियेन दादल्यांचो वेस घालून नाचचें आसलें बरोबर दादल्यान स्त्रियांचो वेस घालून नाचचें आसलें पूण हे पटी ताका अवकाश ना ही आमचे मेजर बदलावान जर तर दादलो आनी
0: वय जेंडर इन्सल्ट
1: इन्सल्ट म्हूण न्ही पूण थोड्यांक कशें म्हळ्यार चेडवाक चेड्या वट नाचोंक इल्लें कम्फर्टेबल बगना देखून तीं कांय करतात त्या वेळार चेडवां चेडवांत नाचो न्हू थंयसर एकल्यान चेड्याचो वेस घाल नासतात मिश्यो घालतात तशें आसता आतां तशें तांकां फील जाता जाल्यार वा तांकां तें कम्फर्टेबल बगना जाल्यार तांणी पद चेंज करयात डुवेट पद सादर करीचे वा डॅन्स करीचे म्हणा डुवेट पदाक उरले जनरल पद करून डॅन्स करयात तशें म्हणटा आसतना तशें तुवें वेस घालून चेडवान चेड्यांचो वेस घालून नाचोंक अवकाश ना ते आमी मेजर आमी बदलावन केल्ली आसा ताचे उपरांत उरले नियमां तांतू नॉर्मल आसात आनी जर तर कोणाक नियमां तांच्या वॉट्सॅपार येवं नात जाल्यार तुम्ही दायजी वर्ल्ड वेबसायटार तुम्ही चॅक करयात वा आमकां संपर्क केलें जाल्यार आमी तांकां ते रुल्स आमी PDF आमी तांकां सेंड करता ताचे उपरांत कविता स्पर्धो ह्या वर्सा तें तशेंच आनी हांतू विजेत जाल्ल्यांक कविता ट्रस्टाच्या अखील भारत कविता सादरीकरणांत भाग घेवंक अवकाश आसा तांचे अखील भारत कविता स्पर्धो
0: चलता
1: वय सो तांतून हांतू विजेत जाल्ल्यांक तांकां अवकाश मेळटा ताचे उपरांत ओवियो वेर स्पर्धो ओवियो वेर स्पर्धोंत आमच्या आतां माटवांत आमी ओवियो गायन करतात ओके थोडे पटी जाता कालें कार्यांत वेळा स्वभाव आसता जाल्ल्यान थोडे पटी रोसाचो वांटो वा ओवियो गायन करचो वांटो 15 मिनटांनी सोंपता 10 मिनटांनी सोंपता थोडे पटी कित्याक म्हळ्यार वजें आसता ताचे उपरांत रोसाचें कार्ये लांब वेचे चान्स आसा देखून आयल्या सेरयांक जेवण टायमार दिवच्या दृश्टीन आमी थोडे पटी MCs कालें करता वा थोडीं कालें करता रोसाचो वांटो शॉर्ट करचें आसा त्या वेळार ओवियांचे सिक्वेन्स फॉलो करनात थोडे थोडी कालें करतात ओवियो गायन करतना रेस्पिराचे ओवियो पयले सिंग करतात अल्मावांचे ओवियो मागीर सिंगर तात तेशें प्रास्ता पुनु ओवियो गायन म्हणटासतना ताके एक क्रम आसा, क्रम आसा, सिक्वेन्स आसा. ओके, सुरू देवाक त्रिंदादीक मानकन गांवच्यो ओवियो, ताचे उपरांत तेलाच्यो ओवियो, ताचे उपरांत आल्मावांच्यो ओवियो, अशें सिक्वेन्स आसा. आनी लास्ट
0: कन्फ्युजन केल्लें आसा म्हाका गोतना कितें गे म्हणून. बोबी वर्सांनी थोडे पोटी घरांत हांव सांबार घालतना तो न्हू आमी म्हणटा वेर्स हांगासर बाय होकल बाय घरा रिकता म्हण आसा, म्हणजे घरा येवन म्हणजे बायलान आयलो वर निमाणो घरा पावतना थंय म्हण आसा थोडे पोटी कन्फ्युजन लोकांनी कशें तें एक ताका एक कोंकणी नाटक सभा मुकल्या दिसांनी ह्या वर्सा जावचें ना कितें मांडावळ घाल्या मुकल्या दिसांनी तुमी बोबयांचे एक पॅटर्न तांकां दिल्ले बोबयो कश्यो आसूंक जाय गी म्हणले प्रस्तुती
1: केली. आमचे रुल्स तुमी चॅक केले जाल्यार तांतू पॉयंट नंबर टू आसा संदर्भाक सरी जावन ओबियो वेर्साचे क्रम सांबाळचे गरजेचे तो रूल आसा. आनी थंयसर क्रम सांबाळच्या कत्त ते मार्क्स आसात. तशेंच ओबियो रोसाच्या कार्याच्या विविध हंताच्यो जावंक जाय. पवित्र त्रिंदादेक मानकर्न पात्रोणांक आल्मावांक कानी मात्यातेल रोस पुस्तना भूतबाळ समजोनी सतराय ओवियेक ओवियेने पाटी जाप दिवचे नांव कुटोवचे आनी थोड्यांक जायते कन्फ्युजन आसता कशें म्हळ्यार ओवियो वेर्सार ओपार्सींग करतात. ओवियो वेगळे वेर्स वेगळे. आतां चिंत्या आमच्या रोसाच्या माटवान वेर्स सिंग करता पूण ते वेर्स न्ही एक्चुली ते ओवियो तांणी वेर्साच्या रुपार तांणी सिंग करचे. आतां उदे उदे दिसा उदे ताना तामसो संद्रे मासो आरसो आमसो होरेत बाब. आतां ओवी जाल्यार उदे उदे दिसा उदे ताना तामसो संद्रे मासो आरसो आमसो होरेत बाब तित्तू ओवी वेर्सा रुपार सिंग करतात.
0: उदे
1: उदे दिसा उदे ताना तामसो उदे ताना तामसो. आतां तशें सिंग केलें म्हूण सांगून ते वेर्स जायना, ती ओवीत. देखून आमी अनेक रूल घाल्ले आसा ओवियो ओवियतावन आरंभ जावन न्हू वेर्सान ते आखेर जायचे. आतां पयल्यांच्या काळार कशें आहलें काजराच्या माटवांत पयलें बँड नातलें डीजे नातलें ऑर्केस्ट्रा नातलें ताचे पयलें वेर्सानंत कार्य जावन
0: थोडे पटी एक वेर्स सुरवेर गायतात थोडी पटी आनंद आनंदे बाबा पतंग जावन एक सुरू करून मागीर ओबियान वचून परतून वेर्सा जावन अखेर करचें आसता थोडे कडेन थोड्या जाग्यांक लागून. पूण हांगासर थोड्यांनी ते कितें तांचें कन्फ्युजन कनकान गेलां मागीर भायर येवन घुसघुसू या म्हणटा म्हणजे आमी गॉसिप जावनचें आसता देखून ताका तुमी इतले नियमां घाल्यार ती नियमां वाशिनासतना ताणें तयारी केल्ली आसा गे म्हूण सांगताय.
1: वय जाल्यांत मस्तू जाणां नियमां वाशिनासतना येवन थंयसर सदर करतात. आनी आमचे हर एका नियमांत जर्जींग क्रायटेरिया म्हूण आसता. आतां एक संघटन एक स्पर्धो आसा करता जाल्यार तांची जर्जींग क्रायटेरिया वेगळी आसता. आतां आमची जर्जींग क्रायटेरिया वेगळी आसा. आमी थंयसर घाल्लें आसा नियमांच्या अखेरीक वरोवणेचें प्रमाण म्हूण आसा. आमी खंयच्या बेजीसार आमी वरोवणी करतां आमी तेंय मेन्शन केलां. ओके, आतां हांगासर आतां विविध हंताचे क्रम सांबाळून गायलेली रीत ते एक आमी ओवियो ब्लेंड जायचे आनी हर एका आमचे स्पर्धकांचे मेतेरपण ताचे उपरांत उतरां तेकीत व्यक्त करची भावना. जर तर तूं आतां एक व्हंकलेक वा नवऱ्याक पुगारचे ओवियो गायन करताय एक हास्य ओवी तूं सॅड रितीन सिंग करताय जाल्यार तें तुका ऑफकोर्स तुका मार्क्स मेळना. त्या संदर्भाक सरी जावन तुवें ती भावना तुवें व्यक्त करीचे तोंडार तोवळ मात्र त्या स्पर्धेक एक बर्म आसता. तशेंच इवन आतां आमच्या सिंगींग कॉम्पिटिशनांत तरी म्हणटात ताणें लिरिक्स पळोवन सिंग केलें जाल्यार ताका प्रायज मेळ्ळें जावन. आतां आमच्या हातूं सिंगींग कॉम्पिटिशन वरोवणेचें प्रमाणांक आमी चॅक केलें जाल्यार तें वरोवणेचें प्रमाण आसा. थंयसर पिच आनी क्वॉलिटी ऑफ वॉयस ताका आमी 10 मार्क्स मेळटात. ताचे उपरांत एक्सप्रेशन आनी मॉड्युलेशन, ताचे उपरांत क्लॅरिटी ऑफ वर्ड्स, ताचे उपरांत जनरल प्रेजेंटेशन आनी दोड्या आनी जोम्या गायना ब्लेंडींग ऑफ वॉयस. आतां जर तर एका गावप्यान लिरिक्स पळोवन ताणें सिंग केलें जाल्यार आमी पिच एन्ड क्वॉलिटी ऑफ वॉयस आमकां मार्कडावन करूंक जायना. ताचो पिच बरो आसा करेक्ट आसा क्वॉलिटी ऑफ वॉयस बरो आसल्यार करेक्ट आसल्यार तुका तांतू मार्क्स मॅक्झिमम मेळटात. एक्सप्रेशन मॉड्युलेशन मॅक्झिमम मार्क्स मिळतात. आम्ही काही मार्क डाऊन करत जनरल प्रेझेंटेशन आम्ही मार्क डाऊन करत थंसर आता त्याने स्क्रिप्ट पळून त्याने सिंग केला जाल्यार ताचे थंसर प्रेझेंटेशनात दिले ताका एक दोन मार्क्स उणे मेळटा. ते सोडून उरले कडेन आम्ही मार्क डाऊन करूंक जायना,
0: ते बुस्ट करता ताका,
1: वय ते ताका बुस्ट करता. सो ते ताणे बरे परफॉर्मन्स दिल्ल्यान ताका प्राईज मेळ सावकास आसा तशे. सो आम्ही आमच्या स्पर्धिकांनी काय करीचे म्हणल्यार स्पर्ध्याक येऊनच्या पहिले नियमा दोन नियम असतात, स्पर्ध्याचे नियम असतात आणि जराल नियम असतात. आणि तशेंच वरवण्याचे प्रमाणे त्यांनी वाचून येऊन त्यांनी थंसर सिंग केले वा प्रदर्शन दिले जाल्यार त्यांना समजता. आता आणि एक संघटन एक स्पर्धा असा करता जाल्यार त्यांचे वरवण्याचे प्रमाण वेगळेच असंक पुरो, आमचे वेगळेच असंक पुरो.
0: आता आणि जसे केला म्हणून तुमच्याकडे ते आर्ग्युमेंट करूं की जायना, या तुम्ही असे केलं त्यांच्याकडे आर्ग्युमेंट करू येणार. फिरगज जनता घेताना त्यांची ते नियम कल्चरल कमिटी घालता आणि हंगसर येताना तुमची कल्चरल कमिटी अनेक रीतीचे नियम घालता झाले आणि त्या हरी एकाक त्याचेच म्हणले एखाद्या म्हणजे पॅरामीटर्स असतात जाऊन पुरो आम्ही त्या हाचे वयरच एक ते स्पर्धा त्या बुनादेर उभो जाता.
1: आणि थोड्या स्पर्धांनी असे नियम असतात की गायन स्पर्धान तुम्ही लिरिक्स पळून सिंग करूंक ना म्हणून सांगून तसल्या स्पर्धांत ते नियम असल्यान ताका प्राईज मिळणार. पण आमच्या स्पर्धांत तसले काही नियम ना,
0: कविता पळून वाचवी पळयनासतना
1: अंतून अंतून ते नियम असा कविता पळून वाचूंक ना, कविता पळयनासतना सादर करीची
0: थोडे अन्यता झाले रे
1: वय. सो ताणे जर तर ताणे असे कम्पेअर करूंक असा ताणे सिंगिंग कॉम्पिटिशनात लिरिक्स पळून सिंग केले ताका प्राईज मिळला पण म्हाका हांगा प्राईज ना म्हणून कंपेर करचे. पण आमचं रूल असा कविता स्पर्धांत कविता पळून वाचूंक ना तांणी सदार करीचे तसे तसे आम्ही हर एका स्पर्धिकांनी काय करीचे रूल्स वाचून येचे. आदल्या वर्ष एक जाल्ले असा एक लहान भुरग्यांच्या कॅटेगरी एका भुरग्यानं हिंदी पदाक डॅन्स सदार केला. कोंकणी नाटक सभा म्हणटा असताना कोंकणी पदांत थंयसर सदार जायचे, कोंकणी पदांक ताणी ना सदार करीचे. पण जाल्यारही नियमा वाचिनासतना येऊन थंयसर ताणी उरल्या भाषेच्या पदांक त्यांनी ना सदर केला. आता जर तर आम्ही थंयस नास रावेलो जाल्यार भुरग्याक बेजार जाता, अवकाश दिवना. देखून आमी काय केले ताणी तस भुरग्याचो नास सगळो जाल्या उपरांत उपरांत ताका आमी डिस्कॉलिफाय केले. आनी डिस्कॉलिफाय केल्ले आमी खंयसर एनाउंस करूं ना वा खंयसर आमी भायर पब्लीक करूं ना, कित्याक जर तर आमी तशें केलें जाल्यार आमी त्या भुरग्याक निराश केल्ले बरें जाता.
0: पण ताका माहिती दिली गी तुमी?
1: हां, उपरांत तांकां आमी तांच्या आवय बापायक आमी तांकां आपोवन आमचे नाटक सभा आमी आसा करचे खाली कोंकणी स्पर्धे जाल्ल्यान तुमी फकत कोंकणी पदांक मात तुमी नास सादर करीचे. सो मुखल्या वर्सा तुमी येता आसतना त्या कारण कोंकणी पदांक तुमी नास अभ्यास करून तुमी आयल्यार तांकां आमी कॉम्पिटिशनाक आमी कान घेता म्हणून जालें.
0: आता ताच्या उपरांत तुम्ही थोडे पोटी तुम्ही धाडचें पद खंयचें म्हणून तुमी सारचें आसात, कितें म्हळ्यार लिरिक्स जावन दी तें जावन दी नाल्यार थोडे पोटी तेंय मिस्टेक जावचें आसात न्ही गे
1: वय. पूण आतां ते नियम ना, पयले नियम आसले तुमी पद सदर करच्या पयले तुमी एक पद तुमी सेंड करीचे ते आमी कित्या म्हळ्यार आतांच्या कॉम्पिटिशनांत कितें आतां पदां आसात कोंकणीतीन सिंग करतात. पूण पयलें तशें नातलें, पयलें तांणी स्पर्धा घेता तांणी पदां घडचीं आसलीं. देखून थोडे पोटी काळें जातालें पयलें थोड्यांक डोस दिवन गी थोड्यांक राजकीय पार्टीक डोस दिवन थोड्या संघ संस्थांक डोस दिवन त्या वेळार पदां सदर करची आसली. देखून ते जावन असो म्हणल्या उद्देशान त्या वेळार आमी एक नियम हाडले की ते म्हळ्यार तुमी पद सदर करच्या पयले स्पर्ध्याक नांवां दिवन निमाणी तारीख कितें आसा ताच्या पयले नांवां दिवच्या पयले तुमी ते पदाचे स्क्रिप्ट वा लिरिक्स आमकां पावीत करीचे म्हूण सांगून. जर तर ते लिरिक्स सारके आसल्यार वा खंयसरी
0: चूक ना
1: जाल्यार आमी तांकां अवकाश दितले. आतांय ते नियम आसा. जर तर आमच्या जनरल रुल्सांत थोडे काले करतात नियम स्पर्धेचे नियम वाचतात पूण जराल नियम वाचिनात. आतां हांगासर जराल नियमांत एक विशय आसा उतरान वा करणेन खंयच्याय धर्माक व्यक्तीक संस्थेक वा राजकीय पार्टीक अवमान वा किल करचे तशेंच असभ्य अश्लील वा स्पर्धेच्या बर्माक कळंक काडचे प्रदर्शन आडवारला म्हूण आसा. सो हांगासर खंयच्या धर्माक जावं दे राजकीय पार्टीक वा खंयच्याय हाका अपमान करचे प्रदर्शनाक हांगासर दिवंक ना.
0: खंडीचो आतां सांगचे तर फ्लॉयड पटल्या जायत्या वर्सां जावन तुवें कोंकणी नाटक सभेच्या एका वावरांत हात दिलाय, हात मेळयलाय आणि संगतच तुझो थंयसर भरपूर तेची सेवा आसली. कसो झालो हो अनुभव तुका? आता परतून देड वर्सां जावन अध्यक्ष जावन आसा, ताच्या आदी चार वर्सां कार्यदर्शी जावन आसलो. एक अनुभवा विशीं थोडे सांगशीत.
1: ताच्या पयले एक म्हाका भाषण स्पर्धा विशीं एक विशय म्हाका सांगूंक आसले. भाषण स्पर्धांत चार विभाग असा, तांचो पहिलो विभाग 5-10 वर्सांचो म्हजे परिसर. ताच्या उपरांत भाषण स्पर्धेचो मुखलो विशय 10-16 वर्सां भितरल्या भुरग्यांची हक्कां चिल्ड्रन्स रायट्स. व्हडांचो विभाग 16-35 वर्सां भितरल्या फेक न्यूजा विशेन फुटकिऱ्या खोबरे वरवीं आमच्या समाजाचेर जावंचो प्रभाव बरो विशय. ताचे उपरांत 35 वर्सां वयल्यांक आधुनीक कोंकणी कार्य आनी कोंकणी संस्कृतीची विदवावली ह्या विशयाचेर भाशण स्पर्धा आसा. आतां परत तुज्या सवालाक पाटी येवचे जाल्यार वय 14 वर्सां नाटक सभेंत निरंतर सेवा, 12 वर्सां आडल ते समितींत म्हणटासतना नाटक सभेन जायती बदलावण जाल्या. तुवें येदोळ सांगले आसा पयले नाटक सभेचे सुंकान मालगड्यांनी सरावत घेवचे आसले, पूण आतांच्या फाटल्या 5-6 वर्सां जावन युवजनी कार्यकारी समितीक आयल्यात. तशें म्हणटासतना मालगड्यांचे ते प्रेरण, तांचे आयडियाज आनी आमचे युवजनाचे आयडियाज आमी सांगात आयले जाल्यार थंयसर सगळो वावर बऱ्यान जाता. आतां फाटल्या 5-6 वर्सांनी आमच्या समितींत मालगड्यांचे आयडियाज आसात, आमचे युवजनाचे आयडियाज आमी सांगात घालून आमी वावर केल्लो आसा. आनी फाटल्या वर्सांनी जाल्ली मेजर कामां तुका गोत्त आसात, खंयी मोदें नाटक सभा आयिल्ले, चाप्पे जाल्ले मोदें, ताचे उपरांत एक पटी हॉलाचें नवीकरण जाल्या उपरांत खंयी उर्बा सडली, जायते स्पर्धेक येवंक आरंभ जाले, मेजर आमी चेंजीस केल्ले आसा. एक हॉलाचें नवीकरण काम, ताचे उपरांत आमचें सांदेपण आमी इन्क्रीज केलें आनी सबार युवजनांक आमी अवकाश करून दिलो नाटक सभेक सांदेपण जावंक वा सांदे जावंक. ताचे उपरांत आमच्या स्पर्ध्यांनी आमी मुक्त प्रवेश, ओपन टू ऑल एंट्रीज आमी आसा केले. कित्याक पयलें इंटर पॅरिश आसतना एका विभागांत एका फ्रिगेच्या एकल्याक मात्र अवकाश आसतलो, पूण आतां ते आमी ते कान एका फ्रिगेच्या 25-30-50 जाणां भुरग्यांक अवकाश आसा पार्टिसिपेट करूंक. ते ताचे उपरांत आमचे सदावत आमचे मस्त आमचे थोडे वावर आमचे बाकी आसलो, थोडे ऑफिशियल वावर ते पूर आमी फाटल्या वर्सांनी आमी सोंपयलो आसा.
0: आनी शहरा भायर तितलो अवकाश नासलो, पूण ते पुरो काडले एकत्र लेवलार
1: वय पयले शहरा भायलो विभाग शहरा भितर फुलगेजे म्हण पुरो आसले, ते पुरो आमी कान एकच विभाग आमी केल्लो आसा. मात्र न्ही आमी थोड्या वर्सां पयलीं आमी उडपींत आमी स्पर्धा आसा केल्लो, उडपीन स्पर्धा आसा कारण थंय आमकां एंट्री जायिल्ली आसात. तशें मात न्ही बॉम्बे आमी 2 वर्सां थंय स्पर्धा आसा केल्लो. मागीर आमकां भोगलें की आतां एका स्पर्धिकाक एका स्पर्ध्यांत भाग घेवंक जाय जाल्यार तो कितलेय पयस ट्रॅव्हल करून येता. आतां दायजी वर्ल्ड स्पर्धा आसा करता, ते कांय वचून उडपी जावं दे ते हांगा स्पर्धे करना, तांणी स्पर्धा आसा करचो मंगळोरांत वा तांच्या स्टुडियोंत. तशें म्हणटा आसतना उडपी जावन हांगा येतात आनी त्या स्पर्धांत ती भाग घेतात. आमी नाटक सभा तशेंच आमी स्टार्टींग आमी 2-3 वर्सां आमी थंय गेले, हांव तांकां ते इन्फॉर्मेशन दिलें आमचे स्पर्धे जातात म्हूण, ताका मायत लाबली ती. आतां ती जावन पयस जावन उडपी जावन कुंदापूर जावन बांयदूर जावन तांणी हांगा येवन आमच्या स्पर्धांत भाग घेतात. तशें म्हणटा आसतना जायती बदलावण जाल्या, जायते चेंजीस जाल्यात आनी आमचे कार्यक्रमाचे वा स्पर्धा असो सांगकूय वाडला. तुवें सांगलें थोडे स्पर्धेक आमी कातर घाल्या आमसून वय फॅन्सी ड्रेस स्पर्धो ना, पूण जाल्यारय स्पर्धे सडल्यात. घुमटा गायन स्पर्धो, नवो स्पर्धो, ओव्यो वेर स्पर्धो, नवो स्पर्धो म्हणटा आसतना आमी थोडे स्पर्धे आमी एडिशनल आमी एड केल्ले आसात. मात्र न्ही गायन स्पर्धो पयली एकाच हंतर जातलो, आतां आमी 3 हंतांक आमी हाडल्या. मात्र न्ही थोडे स्पर्धे दायजी वर्ल्ड टिवीचेर प्रसार जातात. आतां फाटल्या वर्सा फाटल्या 5 वर्सांनी कितें गायन स्पर्धो जाल्लो आसा, बरी एका 5 वर्सांचे स्पर्धे स्पर्धो जाल्ल्या मुखल्या दिसांनी दायजी वर्ल्ड टिवीचेर सादर जाला, दुसरो हंत आनी फायनल हंत. ओव्यो वेर स्पर्धो दायजी वर्ल्ड टिवीचेर सादर जाला, युट्यूबार आसात. घुमटा गायन स्पर्धो टिवीचेर सादर जाला प्लस युट्यूबार आमी अपलोड केल्लो आसा. अशें म्हणटासतना जायती बदलावण जाल्ली आसा.
0: ओके, तर आज फ्लॉयड रेडियो सारंगाक आयलो कोंकणी नाटक सभेच्या स्पर्धे विशीं तुवें भरपूर म्हायती दिली. कशें भोगलें आयज एक संवाद तुका तुज्या वैयक्तीक जिविता विशीं आमकां उलोवंक अवकाश मेळ्ळो ना, कित्याक ताचे विशीं नेपटे आमी अवकाश करता मुखल्या दिसांनी तें जावन आसा आमच्या वैयक्तीक. पूण एक स्पर्ध्या खातीर कितले प्रचार जाय तितलो आमी करचें आमचें काम जावन आसा, कित्याक कोंकणी खातीर हो रेडियो वावरता जाल्ल्यान. कशें भोगलें रेडियो सारंग घेवन
1: वय हांव रेडियो सारंगाक येवनूच आसता, कित्याक तूं आसाय आनी म्हजें फस्ट MC पयन स्टार्ट जाल्लेंच रेडियो सारंग आतां म्हूण सांगेत. कित्याक म्हळ्यार तुका उडास आसा, सादारण 12-13 वर्सां पयलें एक फंक्शनाचे एक आयडिया कांय घेवन हांव हांगासर आयलो. मागीर तुजें काम जाल्या उपरांत आमी थंय काट्यार बसले, हांव थंयसर तुवें म्हाका थोडे टिप्स दिल्ले आसा MC विशीन अशें करीजे अशें, आनी ते आयडियाज हांवें कान घेवन हांव MC शेतांत गेल्लो, थंय हांव शाईन जालो. ते वेगळी गजाल, पूण साबारपटी हांगासर आयला 13 वर्सां येलोशे सावन स्टुडंट जावन आसलो. पूण एक वेगलेंस एक अनुभव क्या सारंग स्टूडियो तेई सालुवीस कॉलेज चा रेडियो सारंग अनुभव सुन 107.8 FM आते एक गेस्ट साउंड यो नंग सर उलों चे मुंटा सना एक और तो संतोष देखो नो तुका देवबने कुर मुंटा सना या सारंग रेडियो चा सकड़ शिबंदी के अंगचा मैनेजमेंट का मैं आभार मानता हूँ आओ देव बने कुरु मुंटा मुझे तरफेन मात्र नहीं कोनी नाटक सभी तरफेन प्रत्येक जनाम स्वाध्यक्ष साथ फादर रॉकी डिको ना कपूचन अंच तरफेन मका अवकाश दिल्या के अनि नाटक सभी विषय न अंग सर उलों का अवकाश दिल्या के तुमका देव बने कुरु मुंटा
0: ओके थर्मोगेशन हो ऐसा ताड़ो मड़ा उनका अंग सर समता परत मेलता विमचा हप्त्यान परत विमचा हप्त्यान आमच्या संगाता केविन मिस किता सा सो केविन मिस किता संगाता आम्ही केन्ना केन्ना काळजान मजा अशे लारुटात गो म्हणले एक सुबीत पावत घेऊन ताणें संवसारान वादळ उठयलें तर प्रयास परत तो संगीताचे संजो सादर करना सा ताचे विशयान आमी जाणा जाऊया 71 रेडियो सारंगी 107.8 FM रंग रंगाळचिनी